0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

drawing.

when ships or things are.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: живот. Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Метроном.
1: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково. Булевард България 162 до парк Лебеда. Срещу Мевере Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
10: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
7: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
10: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
7: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевар Траковски 24 срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
3: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква!

0: Плавателните компании KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в национално на спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
2: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕД.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Реклама. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
8: Магазини за кафе Калина.
7: Събуди ли се вече?
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Баридинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баридинър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баридинър.
2: Плаза.
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
6: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.

Bye.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕП!
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Nemam.
1: Caliente.
0: Stava gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Edno radio show na DJ Pedro. Gotejri je studio i radio metronom.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
0: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
6: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: бојджиски и денекиджиски услуги. Детайлинг центар, доверен сервис на застрахователните компании. Канхикс. Ало, колега, одговараме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Канхикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
4: Училище за шампиони.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: acerto feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Caliente. Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
3: Caliente. Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro. Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
4: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна? С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бар-Единър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар-Единър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар-Единър.
1: Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
8: За вас, които обичате спорта.
9: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
8: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
9: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
8: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
9: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
8: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
9: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
10: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: know it.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: живот. Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Asahi България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.com и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
6: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
8: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Време е за спорт.
7: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Фейерплей.
7: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fairplay по Радио Метроном, спортното шоу с мен Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5 след обед. Започваме с световното по футбол. Първата голяма изненада на Мундиал 2026 е факт. Европейският шампион Испания, който е сред най-големите фаворити дори и на букмейкерите. Всъщност, специално на букмейкерите, най-големия фаворит за спечелване на титлата в Северна Америка, не успя дори да вкара гол на африканския дебютант на световно Кабо Верде. Така първият двубой на двата тима в група H насред Атланта завърши наравно 0-0. Три гола допуснахме ние на стадион Васил Левски от Испания, 4 гола, когато пък им гостувахме, а Кабо Верде с нощи не допусна нито едно попадение от актуалния европейски шампион Испания. Луис де ла Фуенте пусна на вратата любимеца си Унай Симон, въпреки наличието на Давид Рая, шампионът на висшата лига с Арсенал и също така Жуан Гарсия. Като десен бек беше предпочетен Маркос Йоренте пред Педро Поро. Останалите трима титуляри в защита бяха според очакванията Пау Кубарси, Аймерик Лапорт и Марк Кукурея, новото попълнение на Реал Мадрид. В средата на терена играха трима халфове – Педри, капитанът Родри и Фабиан Руис. Така нямаше място в стартовия състав за атакуващия халф Дани Олмо. Голямата изненада пък беше включването на Гави като ляво крило, а Ламин Ямал и Ник Уилямс започнаха на пейката, но се включиха през втората част. Но пък с нищо не допринесоха за успеха на Ла Фурия Роха. Отдясно атакуваше Феран Торес, а в центъра на нападението беше поставен Микел Ойарсабол, който пък записа исторически антирекорд, за който ще ви кажа само след малко. В крайна сметка Испания контролираше очаквано топката значително повече от своя съперник, но не успя да измисли нещо оригинално в атака, което да доведе поне до един гол, който да направи разликата. Нулевото реми на първото нулево реми на Мундиала дава шанс на някой измежду Саудитска Арабия и Уругвай да поведе в групата, като техният двубой се игра малко по-късно през нощта. Как завърши? Само след малко в Fairplay ще разберете и това. В Испания логично не приеха никак добре изненадата на старта и нулевото равенство с Кабо Верде. Местната преса не спести критиките си към селекционера Луис де ла Фуенте и звездите на отбора. Катастрофален старт гласи заглавието на Марка. Внезапно бедствие сполетя Испания в Атланта. Един непознат отбор, лишен от футбол, идеи и ресурси, се оказа неспособен да отбележи гол на Кабо Верде. Ентусиазиран тим, който поднесе голямата изненада. Закъснелият ход с включването на Ямал и Уилямс в търсенето на златото не даде резултат. Разочароващ старт за Испания на световното гласи пак статията на Мундо Депортиво. Планът на испанците се пропука още от самото начало, тимът играеше с ниско темпо, предвидимо разиграване на топката и малко решения срещу един добре организиран, прибран и много дисциплиниран в защита съперник. Гави, позициониран като крило, почти не оказа влияние, а Педри не успя да наложи обичайния си контрол в средата на терена. Все пак испанските медии добавят, че е твърде рано да се правят и категорични изводи или да се губят надежди. Припомня се, че през триумфалната 2010-та Ла Фурия започна с поражение от Швейцария в първия матч, но в последствие грабна световната титла. Микел Ойарсабол, който с победния си гол донесе европейската титла на Испания преди 2 години, пристигна за Мундиала сега със самочувствието на един от фаворитите за голмайсторския приз. Към началото на мача с Кабо Верде централният нападател имаше 25 гола и 11 асистенции, но едва ли си е представил, че ще запише уникален антирекорд. Оказа се, че през първия половин час на срещата той не е докоснал топката нито веднъж. Такова нещо не се е случвало на никой футболист в мач от Мундиал от финалите в Англия през 66-та година насам. Иначе след този сух първи половин час за него в оставащото време до почивката, той игра 12 пъти с топката, което също не е кой знае колко много, като за централен нападател. Отборите на Белгия и Египет пък не успяха да се победят в матча помежду си от първия кръг в група G. Срещата на стадиона в Сиатъл завърши при 1-1. Имам Ашур даде преднина на фараоните в 19-та минута с хубав гол, но автогол на Мухамед Хани в 66-та възстанови равенството. За изравнителния гол голяма вина има Ромео Лукако, който само 23 секунди по-рано се бе появил като смяна, но именно неговото присъствие в наказателното поле принуди защитника на африканците с шпагат да прати топката в своята врата. Вчера беше и рождения ден на звездата на Египет Мо Салах, който пък асистира за попадението, но не успя да си направи подарък с първа победа за отбора си въобще на световни първенства. Иначе Египет игра доста добре, дори на моменти надиграваше Белгия и създаваше по-добри положения, нищо че отново белгийците, подобно на Испания срещу Кабо Верде, владееха повече топката, но, както се казва, какво от това, футболът се играе и се брои на голове, а не на владение на топката или на създадени положения или оцелени гради или каквото и да е друго. Само след малко продължаваме в Fairplay на тема световно по футбол, как завърши мача между Саудитска Арабия и Уругвай и тази вечер много интересен двубой Франция срещу Сенегал.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay. Looking back at the world from another level.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема Световно първенство по футбол в Fair Play, спортното шоу с мен Никола Лилов в ефира на Радио Метроном. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се победят в матч от група H на световното. Срещата завърши 1-1 въпреки смазващото превъзходство на урусите през второто полувреме. Тимът на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в попадение. Абдулера Амри даде преднина на Саудитска Арабия в 41-та минута след хубаво изпълнение на корнер, удар с глава и гол, а Масимилиано Араухо изравни в 80-та. Срещата на Hard Rock Stadium в Майами предложи много емоции след почивката, а вратарят Мохамед Ал Овайс направи множество впечатляващи спасявания, с които помогна на зелените соколи да избегнат поражението. По-рано в среща от същата група, един от фаворитите за титлата Испания сензационно не успя да победи дебютанта на световни финали, Кабо Верде, завършвайки 0-0. Саудитска Арабия спечели само една от петте си контроли преди старта на световните финали. Зелените соколи се наложиха с 3-0 над Пуерто Рико, но преди това загубиха от екипец 0-4 Сърбия с 1-2 и Еквадор със същия резултат, а в последната си проверка направиха нулево равенство с Сенегал. Сега взеха много-много важна точка в първия си матч срещу отбора на Уругвай. Франция и Сенегал откриват битката в група I на световното на стадион MetLife в Нью Джърси. Двубоят е тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм. Няма как да говорим за матч между Франция и Сенегал на световно, без да се върнем към 31 май 2002. Тогава в откриващия двубой на мундиала в Южна Корея и Япония, дебютантът Сенегал шокира действащия световен шампион с 1-0. Тази загуба остава една от най-големите изненади в историята на турнира. Иначе за Франция това е 17-то участие на финали, като страната има две титли – 98-ма и 2018-та. Сенегал пък се класира за четвърти път, като най-доброто им постижение остава именно четвъртфинал от 2002. И двата отбора пристигат в Северна Америка след впечатляващи квалификации. Франция спечели своята група с 5 победи и 1 хикс, вкарвайки 16 гола, допускайки само 4. Сенегал пък беше не по-малко убедителен в Африка. 7 успеха и 3 ремита в 10 мача, голова разлика 22 вкарани, 3 допуснати. Тези резултати затвърждават статута на Франция като фаворит номер 1 в групата, където компании правят още силните отбори на Норвегия и на Ирак. В последната си контрола петлите надвиха Северна Ирландия с 3-1, но преди това допуснаха загуба с 1-2 от Кот Дивуар. Селекционерът Дешан обаче остава спокоен. Този матч е важен, защото е първи, но не е решаващ. Сенегал е съперник от много високо ниво, един от най-добрите в света, заяви французинът. Сенегал показа по-слаба форма в подготовката, завършвайки 0-0 с Саудитска Арабия и губейки от Щатите с 2-3. Въпреки това, африканските шампиони са сочени за основен претендент за второто място в групата и отбор, който може да поднесе изненада срещу всеки грант. 22 часа, Франция, Сенегал до вечера българско време. Прогнозата на Fair Play, размяна на голове и над 2 гола и половина. И двата отбора са доста резултатни, така че очаквам да има поне 3 гола в този матч. Бранителят на Нюкасъл Валентино Ливраменто е получил травма по време на тренировка на Англия и ще отпадне по всяка вероятност от състава на англичаните за световното. Според Daily Mail, Томас Тухел ще повика на негово място защитника на Челси Трево Чалоба. Новината идва ден преди първия матч на Англия на световното срещу Хърватия. Това обаче ще даде възможност да бъде направена и замяната. Ливраменто щеше да бъде резерва на Рийс Джеймс, който се очаква да е титуляр в утрешния двубой. Самото включване на 23-годишния Ливраменто в състава безспорно, след като бранителят пропусна последните 5 седмици от сезона заради травма. Новата му контузия е в прасеца и според The Athletic не е тежка, но е достатъчна да го извади от първенството. Чалоба по принцип е централен бранител, но по всичко изглежда, че Тухел ще се обърне именно към него и така ще бъде и така ще остане единствено с Джеймс като типичен десен бек. Въпреки това, селекционерът не планира да се обръща към звездата на Реал Мадрид Трент Александър Арнолд. Джет Спенс и Джерал Куанса също могат да играят отдясно на отбраната за англичаните. Утре, 17 юни от 23 часа българско време, също сравнително удобен час, за нас за гледане Англия срещу Хърватия, това обещава да бъде един наистина много-много интересен двубой от груповата фаза на световното.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: метроном. Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
5: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fair Play.
5: Fair Play. Ще говорим за спорт.

0: Rak. Label. Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio и Radio Metrona. Rak. Label.
1: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
1: С мен.
0: С мен.
1: Джото МС.
0: Джото МС. The Master.
1: The Master. DJ. MC.
0: Black Label.
2: Метроном.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
6: Адрес.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв, цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
5: Гръцки ресторант Калуан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуан.
6: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
5: Чули? Климатици Марпет. Новият хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
5: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.

Автомобилните компании KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе 34. KMX Auto. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.

check points, check double, and triple double mix. Life and welcome, and here I go again. Sound Tema Ritme начало, по разписание, 28 години по-късно. Радиостанция Метроном FM, Хаско Хюстън, Южна България. Life and Unplugged. Едно музикално рекламно предаване. С най-много рубрики. Old School, New School, Генерация X, Генерация Fake и After Party Mix. Онлайн поздрави. Супервайзери, бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери или Шампионска лига по продуктово позициониране. Номер едно, бизнесмени оцеляващи въпреки сътуквото, въпреки световните конфликти, финансови кризи, военни действия, карантини, тарантини. Ползвай всички наши онлайн и радиопредавателни станции в движение. Започваме с международните. От Холандия, Нидерландия, Ниската земя. Слави Ден Хак. Също около 28 години. Бизнес. Нестандартен бизнес, многопластов бизнес. Ползвай за екипите по безкрайните пътища на Европа. Паркинги и гаражи. Кастинги. It's my life. Set me free. Един от новите 21-ви начални сигнали. Версия Доктор Лао. Позови за Ал Капоне, Ал Кременов и Доктор Албан. You know всички говорят за бизнес, но не о бизнес. Папа, it's a very dangerous. Stop bugging me.

Нова тема. Дни на отворените врати. Каско Хюстън, Южна България. Ключови думи. Парола Дон Фенг. Поздрави за екипа, който предава на живо. Утре деня на официалното откриване с подкрепата на Радио Метроном. Гости на Централна Средна Южна България, международни гости. Парола Дон Фенг. Поли Ауто. Микс. Лайф. С екипа на Радио Метроном. Утре ще предаваме на живо от място на събитието. Започва лятната кампания. 10 дни до 27 дни на отворените врати. Гости от Китай, Шанхай, Пекин, Тайпе, Слави Денхак, холандеца, се връща, казай в Китай и в Холандия, всички са болни по китайски автомобили. Под небесната империя, изтока завладява запада. Както е предсказано. Версии. M-Hero за герои. Дон Фенг за донове. The Boss версии. От Джото MC The Boss. Еленко, Ранчо The Boss. Дежурна екип. Имаме визуална връзка онлайн. GPS. Позови за екипа. Цяла седмица в дните на отворени врати участваме с колегата DJ Педро Калиенте. Специални видеоклипове. Стандартни и нестандартни послания. Stop telling people how to run their business. DJ Пешков каза поздрави Еленко и му кажи, минавам на китайски автомобили. Скоро няма да ползвам сервизи. Електроники, мултимедии, китайската поднебесна империя винаги гледа с хиляди години напред. Мистер Поли, Automix. Поздрави от гости на града. Шейха, първият, който остави бизнеса в Дубай. Тодор Иванов, шейха. Тази вечер публикуваме продължение на концерта. Продължение на концерта Rock'n'Roll Train. Турбогрупата, която празнува няколко рождени на ACDC. Единственият бизнесмен, който покани три пъти, не веднъж, два пъти, три пъти. Кавър групата на ACDC Rock'n'Roll Train. ACDC написаха песен за Нью Йорк, Нью Йорк. А ACDC Rock'n'Roll Train написаха песен Хаско Хюстън. Благодарение на Тодор Иванов, шейка. Изказваме му благодарности. Don't back. Сега ще включим концерта Алкатрас.

концертния мини-стадион на Шейха Иванов. Оригиналната песен на AC/DC се казваше Safe in New York. Как да останеш спасен в Нью Йорк? Ние се чувстваме спасени в Хаско Хюстън, каза Шейха. Имаме нова рубрика. Шейха каза.

otkad su od koncerta AC/DC, поздравяват бизнесмена на сезона, казаха за господин Тодор Иванов Шейха, по случай концертните версии. За мотосезона, братята на вятъра, нощите ездачи, нощите вълци, Hard and Heavy, Rock'n'Roll Train, Rock'n'Rolls, гости от Нью-Йорк Сити, ще присъстват на откриването. Новите видеоклипове ще бъдат с китайски автомобили, ново поколение. Утре ден е сряда. Официално. Ще предаваме на живо от екипа. Позиви за Поли. Automix. In Houston City. I feel safe in Houston City. Затова остана ми в Каско Хюстън. Шейха, Джото МС Еленко, Ранчо Да Бос, господин Полихронов. Пози от няколко серии. Утре идва специална китайска делегация. New York, Houston, Houston, Houston, Houston, Houston, Houston, welcome baby.

Джото МС. The Master DJ MC. Саундтрак към филми, рубриката. Има запитване за господин Полихронов. Обадиха се и рокери, мото, любители. Казаха, скоро ще има ли китайски мотори, моторсайкали, турбомотори. За сега минаваме на супер лимузини. Утре сряда, присъстваме. Един от отворените врати. Сутринта от 10. 10 дни в поредица. След кат. Дясно. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad. И господин мистер Поли. Automics. Екипа. M-Hero, Дон Фенг и компания. Делегация от София. Вече са тук. София, Варна, Бургас, Студентски град.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Преди традиционния Black Label с серията, ремикс на колегите от

Vabbè, serie The Rocky rite. Moto sezonu. Illuminated in the Heart and Heavy. Адреса ясен. От момичите от видеоклиповете. В колите. До момичите на адрес. Адрес е ясен. Онези, които продължават.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново? Да, всяка сряда съм в магазин Velvet. Я, кажи, кажи. Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
6: Е, това е магазин.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
3: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
4: Класик такси, добър ден.
5: 66-66.
6: Където и да отивам.
5: 66-66.
6: И е важно да стигна на време.
5: 66-66.
6: Много ясно. Викам си Класик такси.
5: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Dongfeng и PolyAuto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Dongfeng, DFSK, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, PolyAuto, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, PolyAuto.
9: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
12: Метроном.
13: Black Label.
14: Джото
15: МС. Джото
14: МС.
15: The Master DJ.
14: МС.

0: The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. Maximum FM.
2: Thank you. Второй час Life in Unplugged. Саундтрек към филми, филмова музика и нови мероприятия. Месеца на отворените врати. Актуални теми. Китайски автомобили под небесната империя. Изтока завладява Запада. Утре ще предаваме на живо с екипа на Радио Метроном. DJ Педро Калиенте, Джото MC Black Label, Аге Гаренов, колегата, видеомастър. Наживо към екипа. Поли, Аутомикс.
3: Good life.
2: Good life. Ретроспекти. Актуални теми. Шоурума на сезона. Имаме рубрика «Учите ли китайски?» Ще ви се наложи. Позиви от Холандия, Бенелюкс, Белджъм. Завършват се много. Казаха, дори в Монако карат китайски автомобили. Утре е сряда, деня на отворените врати.

0: soundtrack към филми. Old school генерация. Soul to soul, get the life, back and life. От филма Прашки по тайности.
1: So there it is. Work it out for yourself.
0: Work it up for yourself.
1: Yeah, be selective.
0: Be objective.
1: Be an asset to the
0: collective. Няма вече колективи. И семейни клетки няма. Get alive, mama, get alive. Към нашия представител рубриката Езумен. Езотерични представители. Ретроспекти. Old School, The Best Generation, Хали Гали ремикси. Версия Funk Generation. Get Alive версия. Преди Back to Life. And Reality, and Reality.

Old School генерацията. Утре сряда в официалното откриване, деня на отворените врати. Селекция към Мистер Поли, Аутомикс. Имаме среща с екипа на Радио Метроном. След 10.30 сутринта. След кат. Парола. Дон Фенк. М. Хироу. 14.

Филипо, за смарт поколенията. Smart Generation. Няколко делегации утре ще присъстват. Чайнатаун. Към мистер Поли. Ауто екипа. Утре на живо първия ден от 10-те. Тест драйв. Рубрики, шоу.

0: Wake up, mami, wake up. Ezo meni kompanija, ezoterika, живота е метафизика. Имаше позиви за реалния кът си в Царов, верно е. Има много интелект под специалната брадичка. И е грешно да ги сравняваме. How many, мама? Три желания за Шаде. Funky Generation. Преди да се върнем към Enjoy the Silence. Само легендите помнят. В новите китайски автомобили звучало Шаде. Среща при Поли. Automix. Sound of the Shore. Give me the world, it's mine. Give me the world, it's mine.
1: Blow you right to my door.
0: Right to my door, baby.
1: Feels fine.
0: Feels fine, mama.

саундтрек от филма «Изгубени рай» Lost in Paradise. Няма връзка с филма на Леонардо Ди Каприо «Плажа». Или поне по-малка. Само легендите помнят. Feels fine. Не минавайте през Тайланд. Бангкок. И Тайпе. Бали, бали. С най-много вудо. След Кингстън, Джамейка, е остров Бали, бали.

Smart Generacija. El Filipo, забравихме. Кака Снежи, Снежка. От филма Снежанка.

Саундтрек към филми, филма, музика, old school генерация. Утре в дните на отворените врати. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing. Enjoy the silence. Coming back, mama. За момичите от видеоклиповете. С новата серия китайски автомобили. Момичета на адрес. Адресът е ясен. Утре с екипа на Радио Метрома откриваме 17-я сряда, утре е сряда, от 10.30 сутринта до 7.30 вечерта. При екипите Мистер Поли, Аутомикс и компания. Пароли Дон Фенг. Говорите ли китайски? Ем Хиро, за герои.

0: attenție.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Thank you. Kali Kali Generație, Generation Old School. MC. Много DJ, малко MC-та. Колегата от Бирмингам и Северен Лондон, Stereo MC. Ето мен и компания. Шпагите. Заваните китайски видеоклипове. Новото модерно, китайски автомобили. Основна тема. Чайнатаун. Новия квартал. Поли. Аутомикс. Китайския квартал. Утре на живо. Актуални теми. Китайски автомобили топ серии. Версия. Dongfeng M-Hero Life.

Излитаме високо. Рубриката Покриви, Милко. Най-добрите някога и понякога не трябва да се доказват. Всички знаят кои са най-добрите. Специалисти по покриви. По случай годишнината. Както Радио Метроном, 28 години плюс. Милко и екипа. Среща на Зайчар. Испанския квартал, който никога не спи. Само легенди. Имаме рубрика Огледални поздрави. Представител. Мистер Нури Нури. Гласмен. Огледалния мъж. Нови договори с италианци, гърци. Рубрика Стъкла, огледала. Специалиста по фасетиране, кантиране. Предаваме на живо. Димитровско шосе. Паза Марица. Първи от коридор.

0: Yes. Колегата потвърди. Famous Jazz. Клуб версия. Защото в Хюстън Хаско нямаме Famous Jazz. Клуб Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
4: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково. Адрес. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв, цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Класик такси, добър ден.
6: 66-66.
7: Бързи, точни и вежливи.
6: 66-66.
7: Класик такси. Винаги на време.
8: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
10: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

Застрахователните компании Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто. Баридинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баридинър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баридинър. Плаза. Плаза. Над

0: Celživot. Metronom.
1: Black Label.
2: Едно предаване на Джото MC.
1: The Master DJ MC.

Emotional Pictures predstavia Don Feng Mix, versija Poli, auto i kompanija. За екипа Димитър Велев. Утре сме на официалното откриване. Актуалните теми са китайски автомобили завземат изтока, взима в запада. След кат ще предаваме на живо с екипа на Радио Метром FM. Гости от София. Отбор Дон Фенг, отбор Поли, Ауто, Микс серия. 10 дни отворени врати. Изненади шоу, новото модерно. Саундтрак към филма. Кепи, век дермящи дола. Фестивала по джаз.

Джей Тръмп присъства на ММА срещите, директно в Белия дом. Ново поколение тренери, Бончев тим, тренера и екипа.

Old School Godišnji, Funky Generation, оригиналната версия. Chaka Khan and Rufus Shaka. Full Contact. След ММА серията, Бончев Ти, включвани за боксовите клубове, тренерски щаб. Камен Йорданов. Буцата отговаря ли? Чета коментар форума. Добре, че минахме една школа. Golden Rhythm. За дамски екип. Момичите от видеоклиповете. В новите китайски автомобили. Ново поколение. Генерация. Chinatown.

Give me freedom. Идат биткоините, ще видиш фридома. За електронното евро. Makes me happy, baby.

Залагаме на класиците. Имаме рубрика класици. Шампионска лига. Такси драйвери, таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери, нощна смяна.

Минаме в heavy black, ultra black, full contact. От Хюстън, Тексас към Хаскъл Хюстън, Южна България. You are listening on 87.6 Houston Town, Texas. DMX. Bring it. What? Kali Gali Generation. От годините на първите MMA боеве, смесени бойни изкуства. Когато една зала като дружба се пръскаше, чупени врати, прозорци, само легендите помна. И Златко Патара напомни. Само легендите оцеляха. DMX, Heartlightery,

делегация от Китай, която дойде на гости на нашия приятел, бизнесмена на сезона, господин Димитър Полигромов. Отбор Поли, Automix и китайци слушат Black. Here we go again. Черна серия. How many million did my last? Don Feng за донове. M Hero за герои.

ГМО Оцветители, консерванти За отбор Вили Виолета Велвет Испанската серия мина след малко Амор Раме Сега сме на Хира Гоу Гея

Дори в Нидерландия, Холандия, Белгия сменят американските обидения на Тръмп с китайски. Фортинг версии. М-Хиро за герой. Дон Фенг за

Не знае ни е воен, има и запазено место в лимузината. Утре е откриването, сряда, официално си поканен. След кат. Отбор Поли, Ауто.

признаха. Китайците също се глезят, но мислят с 1000 години напред. За колегата от международния екип на смесени бойни изкуства в памет на DMX. Rest in peace, baby. Nico Fresh Brothers.

The Jealousy and Envy. The one that gave him the slugs, the one... Завистта и омразата. Mistakes, the grass, too long to... Идват през годините. Columbo. Right next to the tree. Езумен, това е саундтрак от филма и албума на DMX. We don't know who we are. Некои не знаят и кои са те. И ние не знаем кои сме. Метафизика, езотерика. The lawyers, the judges. За отбора съди и адвокати. The snitches. The new charge, the bail, the warrant, the hole, the cell, the bus, the ride, the... Да сличаш с предателите.

Turkish Seven Naga. Colombo. DMX. Вече е във вечните ловни полета. Арканзас, Тексас. От последните фулфайтери.

0: Najkrajná homba.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме.
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: 66-66.
12: Отивам на работа.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
11: 66-66.
12: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
11: Класик такси. Винаги на време.

0: големите компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto. Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Dongfeng, DFSK, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Poly Auto, Булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕТ. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕТ ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Метроном.
7: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ. MC.

Black Label Retrospective. Краля на попа, извънземният Майкъл Джако, Jackson 5. За гости от Чайнатаун, Пекин, Китай, Шанхай, Тайпе и други гости и делегации. Утре сряда официалното откриване с подкрепата на Радио Метрон. Благотворително! Дни на отворените врати, 10 дни. Среща при екипа господин мистър Поли Ауто, Микс Сери, новото модерно китайски автомобили, топ серии. Масово клуба на емигранта се отказва от американски и некои други цивилизации. Изтока презема запада, нашествието на китайските автомобили. Отбор Демирев, имаме ли съседна връзка? След ремикса на Billie Jean от филма, последния, който счупи бокс офисите по продажба на билети, филм за Майкъл Джаксън, но категория. Трилър серия.

днешна версия. Специален ремикс по случай. Климатичните промени. Не на ГМО-то, ползвай за екипа. Отбор Велвет. Вили Виолета Велвет. Любака. След като всички работят и след 7. А, до 7 версията. DJ Sebastian Lecker. И компания. Имаме гости от Франция. Иска да се снима с новите китайски лимузини. Утре сряда, официалният ден на откриване. Шоуруми, отворени врати, подаръци, благотворителност, бонуси. Гости от Монако. Jackson 5.

ретроспекти години. Диджей Пешков. Моя радио брат от екипа Последните мохикани. Майкъл Джако. Запланували сме още няколко видеоклипа. Има желащи нови момичета от видеоклиповите и момчета от видеоклиповите. Новото модерно. Китайски автомобили. Топ серии. Изтока превзема запада. Чайнатаун. Китайска картал. Вече полиауто. Микс. Утре след 10 сутринта с екипа на Радио Метроми и официалното откриване, деня на откритите врати. Джако. Извънземния.

Чакаме и старта на кампанията по чистота. Най-дълго отлаганата в историята. За Диан Блясъка и новата партия. Бати Жеко Блясъка. 8-8. Бати Жеко. Дошъл си в подходящия отбор. Отбори с традиция, фирми с традиция и шофьори с традиция. Диан Блясъка спечелил няколко конкурса. Няколко конкурса, кастинги, Гърция, Кипър, България, София и вече обеща да се остане Хасково. Само сериозни партньори му трябва. Няколко статуетки, чистота до блясък, всички видове.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Show me.
3: Retrospect the old school. Simply Red. За червенокосите. Чайнатаун, екипа. Утре сряда екипа на Радио Метрон присъства на живо. Откриваме три. Три неща. Най-основното е китайски автомобили на Балканите. Започваме. 10 сутринта. След кат. Среща отбор. Поли. Аутомикс серия. Стартира серията. Китайското чудо, новото модерно. Китайски автомобили завладяват Запада, вече и на Балканите. Give it up to you. Гости от Франция, Испания. Dream Team. El Classical Life. И световното първенство не е това, което беше. Поздрави от колегата в спортната зона Fairplay, Никола Лилов. I Need You Baby, лайв серия. Версия Кабо Верде. Говорят португалски.

Нямаме футбол, затова минаваме на баскетбол. Желев, имаме ли баскетбол? Поздрави за Янко, предадоха няколко пъти. Среща!

hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats.

рубрика «Драматични поздрави». Елдрама, пътуващи към Гърция, с най-малко ремонти за китайските автомобили. С най-малко ремонти за китайските автомобили. Справки при драмата. От филма «Човека куфар» за пътуващите, за да стигнеш до Кавали, трябва да минеш през драма. Преди всички Кавали почти има драма. Коментар

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква наценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
4: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци. Автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Фейсбук на kambo-shop.com. Камбо.
6: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
7: Където и да отивам.
0: 66-66.
7: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
7: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
8: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
9: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
10: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще
3: ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
5: Окей.
3: Специални компании.
9: Плаза,
3: Бар и Динър, Хасково център.
5: Окей.
9: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бар и Динър.
3: Плаза.
5: Окей. Окей.
8: Метроном.
10: Black Label.
13: Подволю парад, мои люди, мой круг, под невидимым пунктом, но единым крупным и куполом.
14: Биты будут лопать, так...
15: Yo, Boston.
16: Come and drift into the realm of the X-Files.

Включваме се в трета, предпоследна час. 50 Cent. Ала, позови от колечката. Погачова идва след малко. Ще присъстват утре, сряда. Откриването от дните на отворени врати. Новото модерно. Китайски автомобили. Изтока превзема Запада. С екипа Радио Метрон, благотворително, утре след 10.30. 10 дни официални присъствие. Dongfeng Camp Hero. Серия. Полиауто и екипа. Утре започваме сериала. Седмица на китайските автомобили. She dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that DC, BG, Bull, baby. Гости от Санкт-Петербург, олигарси, минали са на китайски автомобили, също. Гости от София, Варна, Бургас, Стара Загора, Димитрат, задължително. Среща при мистер Поли. Automix серия. Уникални стандарти, ново поколение. Вече и на Балканите, след София и в Хаско. Чайнатаун се нарича отбора Poly Auto Mix. Китайския синдром, новото модерно. Алла Пугачова си купила две.

0: Подумай ще, а?
1: Утре среда.
0: Сини глупи пацани, ники ние.
1: Един на отворените врати. Отбор Poly Auto. Микс серия специално за гости от Санкт Петербург. Отказват се от американски автомобили, минават на китайски.
0: Пчелки, ми здесь все не глупые пацаны.
1: Искат филма «Бригада». На мултимедиа, на монитори.
0: Брат ми.
1: Dongfeng версия. За донове. M-Hero за герой. От годините на Halligari, January.

0: Kronholm.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
9: Класик такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калуан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуан.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Новото модерно Дон Фенг, DFSK, Фортинг и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия и подаръци автокаско. Автомобили от Китай. Високо качество и технологии. Очакваме ви. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. 10 дни, тест драйв. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, M-Hero, Поли Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Ново. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Метроном.
14: Black Label.
6: Едно предаване на Джото МС.
2: Джото МС. The Master DJ MC. My, floating like a butterfly, never set afloat, sung like a lullaby, brace yourself, as the beat hits ya, dip trip, hit Fantasia.

0: your feet. Sweat from the
1: Jazzy.
0: Back to the fact I'm the Mac.
1: Последна серия.
0: The way I keep the rhyme, so
1: Досем.
0: Steady flowing, growing, showing sights.
1: Just funk, old school, retrospective life.
0: And he tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore.
1: Рубрика. Драматични поздрави. Георги Нетков. Онлайн поздрави. Посетелите. От най-драматичния. Автомонтьор. Мастър. Много майстори, малко мастери. Както при диджеите. Много диджеи, малко MC-та. На случайен принцип. Стелка с новия видеоклип. GL. И Георги Нетков и компания. Boogie Jam Sound. Заглавието е утре. За откриването на официална дни на отворените врати. Новото модерно китайски автомобили. Ново поколение, топ серии с нови стандарти. Пълна гама. Модели. Китайски марки. След София, Варна. Вече и в Хаско, Хюстън. Благодарение на отбора. Поли. Auto Mix, поздрави. Гости от София, Варна, Монако. Бинго. Funky, jazzy.
0: Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop.
1: Yeah. MC, sugar pop, rap.
0: I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set of float.
1: Fly like a butterfly.
0: Brace yourself as the beat hits you. Dip trip.
1: Изтока превзема Запада. Новото модерно. Китайската инвазия на автомобили. Топ серии. Десет дни, отворени врати при господин мистър Поли. Аутоверсии. Утре ще предаваме на живо благотворително екипа на Радио Метроном след кат от 10:30 сутринта. Те ще му придадат.

диджеите. Диджей Бати Петко имаше неколку поздрава. Той кара немски автомобили, обаче е цензурирано. Минаваме на китайски. Радио Метроном сменя автопарка. Има слухове в Димитровград, диджей Миро Бести. Утре сте официално поканени при мистер Поли, аут отбора. След кат 10 дни, новото модерно. China Town се нарича китайския квартал. При мистер Поли, аут версии. Китайски автомобили топ серии.

Уникална електроника. Чета коментар в форума на китайските автомобили. Специално е поканен и IT специалисти. Господин Илия Илиев.

Old School Retrospecti. И делегацията от Китай, Шанхай, Пекин, Тайпе слушали Old School в новите автомобили. Китайски автомобили, ново поколение. Поканени са няколко топ IT специалиста. Първият беше нашия колега и приятел Илия Христов. Илия Христов. Започнам в големи IT фирми и избра пътя на самурая. И сам войнът е воин. Могат го само най-добрите. Илия Христов Илиев. Това е нещо като IT специалист.

Майстори на автомобили, шопа, потвърди, за сега с най-малко дефекти китайските автомобили. Like a gigolo.

Текст негов в автомобил. На годеша. Смисъл на балъка. Моя беше на катастрофирал паркинг на Слънчев бряг. New Benjamin. Благодарим на Доена Петко Василев Бълъка за организациите. Няколко пъти покани републикански гости, национални гости, диджеи, ветерани, авторитети. Просто няма кой друг да ги покани. Те могат да ги поканат, ама за други няма да дойдат.

Обадиха се включително и за клуба на диджеите. Утре Радио Метроном, Black Label, Джото МС, Калиенте с диджей Пешков. Сме на живо. Премистър Поли, Ауто отбора. Гости от Китай, Шанхай, Пекин и от Дубай. От Димитровград, Миро Бести, организирай. Благотворително е ден на отворените врати. Утре сряда, след 10.30. До вечерта. 10 дни. Новото модерно. Китайски автомобили топ серии. Донфенг за донове. М-Хиро за герои.

0: Chotto MC,
1: the master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening.
3: This town is run by martial law. I'm Warren G. out of Marshall. So, Warren G, just big up yourself every time.
4: Zaydi Spitzer'in still. Илья Христов. Фамилия Ильеви. За най-добрия мастер майстор също. Бързи. Баварски серии. Шопа. Шопа, новия никнейм във Фейсбук му е BMW. BMW. Шопа. Това да те поздрави, IT специалист. Участвай в конкурса за изследване на китайските автомобили, електрониката с мултимедии и монитори с най-малко дефекти от под небесната империя. Изтока завладя и запада. Минути до 8, плюс-минус, с наценката и сервитьорския бъкшиш. Саундтрак от филма Piano Bar версия.

Rebel School. За френската паралелка с френско участие. Ама е гангста, Коросон. Гости от Франция, Монако. Ивка беше в лимузината. Директно от Монако.

Две заглавия до 8. Загряваме за утре, сряда. Дни на отворените врати, 10 дни. След 10:30 към отбор Поли. Ауто. Микс. По писма на радиослушатели и писма на зрители. Втори път класацията. Get a life.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.
2: Come on.
0: Метроном.
3: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away from the kitchen.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: 2023.
1: Всяка вечер в 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
0: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lip.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метрон.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: слушате Метроном.
1: Любимото радио. С най-добрата музика.

0: Nabi.
1: Не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.